0: van mannar vekka í hjerti hamri heim sjók í gjennæ Júni kom með vasta
1: Aldæ gæsæ
0: Strýt múta som snart försvinn